0: 没咋学啊，老子也要加血呀。36计，走为上。
1: 失礼いたします。
2: あ、どうだった？
1: 調査の結果が出ました。 USU の助手チャーリーグー、イギリスパスポートを保持しており、2日前に入国したばかりです。こちらがその入国記録です。
2: おい、これ本物か？偽物じゃないだろ。
1: USU に国境警備と税関を支配するだけの力があれば別ですが、それはありえません。
2: 憲兵隊の方じゃまだ彼の行方をつかめないのか？
1: はい、彼の車が後部局ウェイリエン・ゴンゴアンに止まっているのを見つけましたが、イギリス人のところは捜査がしにくく、現在人を派遣し24時間体制で見張らせています。しかしまだ USU の出入りは確認が取れていません。
2: この2ヶ月間彼の様子を見てきて、仕事以外で彼は自分の部屋から一歩も出てない。それが何でまた突然ウェイレン・ゴンゴアに行ったりしたんだ？
0: 不让老子走。行，兵来将挡，水来土掩，看谁熬得过谁。好了，先把你的酒给干。
3: 武田課長、DSR はこのところ普通ではありませんでした。
2: え？
3: 特にこの 2,3 日の間は姿をくらまし、憲兵隊も彼の行方を把握できません。この間に何か見落としや、あるいは予期せぬことがなかったとは誰にも確証できません。
4: 让我们在悠扬的旋律中继续着令人沉醉的夜晚。

0: クリミナルには違いありません。目が不自由であることも含め、彼は人には言えぬ秘密を必ず隠し持っています。
1: 李约瑟的密码之所以极其难以破译，是因为他用了一套极其复杂的函数对信息进行加密，即使明文是相同的，但是加密后的密文也是不相同，所以仅凭监听到现有的密文信息根本不足以破译他的密码设计规律。
2: 我们管这种模式叫做一次一密。
3: 哎，这我知道， one time pad。 那这么说得天天算。
1: 是啊，一次一密的运算量极大，所以他要培养大量的密码专业人才，输送到各个使用这套密码系统的部队当中。这也是你在帮李约瑟做的事情。
0: しかし、ご安心ください。私はすでに彼が開発した暗号の関数を習得しています。それに鍵となる生産関数も掌握しています。彼がおらずともこの暗号システムを滞りなく運用できると保証いたします。
3: 那你让我干啥呀？
2: 下次去煤机关上课的时候，告诉武田，你要和他告别。
3: 告别？
2: 对，你告诉武田，你从英国人那听说你替他设计的密码已经泄露，因而不想再为日本人工作，并且建议他把这套密码给换掉。
3: 完了，大哥，靠嘴聊啊？那日本人又不是傻子啊！我就叭叭几句，人家就给撤了。
2: 你放心，我们也不是傻子。我会安排行动，让日本人相信你。
0: でも、もし彼が敵と通じているとしたら、我々の暗号が絶対安全だと言えるか。
2: それは。
4: しかし、もし彼が敵の工作員だったとしたら、なぜ我々に新しい暗号システムを提供するのでしょうか。これらの暗号は敵軍の操作からすぐに免れることができ、スーベの戦場は全てうまくいきます。
0: ここ数日間の間で彼の身に一体何が起きたかっていうことを知りたい。ダードイホイファンデンの彼の部屋を秘密裏に捜索するんだ。絶対に調べた形跡は残すな。それと人を派遣してウェレンゴンガの見張りに当たらせろ。
4: しかしウェレンゴンガの中へは。
0: 確かに君たちじゃイギリス代表部の地盤に入り込んで捜査することはできないはずだ。でもこの私が何とか手を尽くせば、君たちを中に入れることができるかもしれない。
5: 你回答我一个问题吧，李约瑟教你的这些东西，你是怎么样丝毫不差的记住的？
3: 这很难吗？
5: 李约瑟教你的学习步骤是什么？
3: 你要啥步骤？啥步骤也没有啊！每次他就是给我出道题，然后再把正确的解法告诉我，我背下来就完了。
2: 你全都背得下来？
3: 哎呀，我不跟你说过吗？我丁一，识人善消，记性好。你啥记性？
2: 这些的话都是下回你去煤气关上课的题，要留多久？
3: 连背带写的话几个小时吧。
2: 啊，
3: 这背简单，那主要能写麻烦。
2: 好，那我们计时。

0: 请往那边走。
1: 皆さん、怖がらないで。大丈夫、大丈夫。こちらへどうぞ。食べ物と飲み物あるよ。温かい食べ物ありますよ。こちらへどうぞ。怖がらないで。そうそうそう。こちらへどうぞ。大丈夫、大丈夫。
2: 来吧、来吧。快过来，过来呀，快过来吧。
1: どうぞ。
2: 这边来。
1: 温かい食べ物あるよ。
3: 来来来，
2: 过来过来，这有粥，这边好，慢点啊，给。
3: 这喝多了，
2: 拿着啊。

0: 谢谢谢谢谢谢谢
1: 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢

0: 前よ、キリズを忘れたのか。うろちょろするな。
1: ジョンが久の呼び込みを聞きましたので心配しました。
0: 研究のために時には事故を起こすのも仕方ない。だからこそ勝手に動いちゃ困る。小さい事故では命に関わる。戦時閣下小林武学だよね。
1: なぜ僕のこと知ってるんですか。
0: お前の兄さん小林武義を知ってる。彼は俺らのスパイだ。
1: 僕の仲間です。
0: だから彼の手段を学べ。興味たことは外部に漏れちゃいけない。これは軍則だ。分かったか。
1: はい。
0: 大島に戻って頑張れ。一人前の戦時閣下になれるように。
1: はい。
0: 逆れよい。